Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

početka pa do kraja. Al oni kopaju, dižu, grade, brane. Oni prodaju

pa do kraja. Al oni koriste i gore ko ograde, potoke, mora i obale. Oni prodaju šumu.

0: Jel tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio Student.
2: Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Po te oblake, kurac. Fuck, kurac, taj, to se svak dan ponavlja. Svak dan taj.

Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Pa te oblaki, kurac. Fuck, ej, kurac, daj, to se vsak dan ponavlja. Vsak dan ta keš, daj.

0: slučajno ako nekad umrem.
1: Pozdrav,
0: se dana žalosti. Zastave na pola koplja. Masovna sarana.
1: Rotacijo.
0: Mase ožalošćeni. Glumaca sportista. Armija statista.
1: Pozdrav,

0: čekat legnem.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Ženom u krevet.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Sa spenstom pravednika.
1: Vozim pod rotacijom.
0: Jer bez rotacije
1: imam halucinacije.

0: Aha.
1: Radio.
0: Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
1: Radio koji nije za svakoga.

0: Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.
2: Ali teško, teško se opustit. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo...